0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na dolenjski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče med priključkoma Smednik in Dobruška vas proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Zastoj je nastal na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, prilagodite hitrost. Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, občutno hladneje bo, temperature čez dan od 13 do 18, na Primorskem do 23.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po včerajšnjih nevihtah danes nad Slovenijo prihaja fronta, zaradi katere bodo padavine država zajele od zahoda in severozahoda. Nastajali bodo dolgotrajni nalivi, najbolj na jugozahodu države. Nalivi pa se bodo lahko pomikali tudi proti notranjosti, napovedujejo na Agenciji za okolje. Oranžno opozorilo so izdali za vse regije, razen za severovzhodno. Ameriški predsednik Trump pa je včeraj dejal, da si ruski predsednik Putin želi dogovora o koncu vojne v Ukrajini. Trump je v telefonskem pogovoru s Putinom po navedbah Kremlja sam izrazil željo po čim prejšnjem koncu vojne. Putin naj bi mu predstavil svojo oceno razmer na bojišču in navedel ukrepe, za katere meni, da bi jih lahko Amerika sprejela za hitrejši konec spopadov. Rokometaši Zagreba pa so v prvem krogu Lige prvakov v skupini C doma premagali Celje pivovarno Laško. Izid je bil 31 proti 29. Celjani so tako kljub zelo dobri igri ostali brez točk. V skupini A sta skupaj s Celjem in Zagrebom še danski Aalborg in francoski Paris Saint-Germain. Prihodnji četrtek bodo v Celju gostovali Danci.
1: Košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
3: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
4: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznjo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo 13. septembra v športnem parku Muškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka vas dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplaus, Sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in konji. Ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog

0: bomo ta dan zbrali, je Tejo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teju približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teja. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teju.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: mater.si.
1: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
2: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
3: Mi ne!
4: Ker tekmujemo na Avirateku.
2: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
4: Aviratek, v soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Evo, vi ste na Radio Frajer, s tabo pa se zbujeva Ivana in Teja.
7: Ja, in Ura je definitivno prava, da jo popestrimo z malo dobre, oziroma z veliko dobre glasbe. Prihajajo Andrej Šifrer in njegova Gorska roža, predtem ansambel bratje Romeo in Julija, zdaj le na začetku pa bomo slišali ansambel Aktual in Učiteljca.
6: Dobro jutro.

0: Dolenjski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče med priključkoma Smednik in Dobruška vas proti Ljubljani. Okvara vozila na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas pred počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, prilagodite hitrost. Danes bo oblačno in deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte, občutno hladneje bo, temperature čez dan od 13 do 18, na primorskem do 23.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ob odprtju izraelskega veleposlaništva se je na Dimičevi v Ljubljani včeraj zbrala množica protestnikov. Shod se je nato nadaljeval in mirno sklenil v središču prestolnice. Protestniki so med drugim zahtevali prekinitev sodelovanja z Izraelom. Slišati pa je bilo vzklike kot Svoboda Palestini, naj gori Izrael, naj gori NATO pakt, ter Izrael bombardira, NATO financira. V času, ko ni pouka, pa se bo v šolah ob določenih priložnostih spet lahko točil alkohol. To bi omogočil predlog sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola, ki so ga vložili poslanci koalicije in resnice. Tako naj bi reševali težave pri organizaciji prireditev v manjših krajih. V Rimu pa bodo za obiskovalce prvič odprli Trajanove terme, antično kopališče in rekreacijski kompleks z mogočnimi freskami in mozaiki. Kopališče, ki so ga odprli leta 109, je takrat obsegalo 60 tisoč kvadratnih metrov površine. Zaenkrat bo odprto le ob koncih tedna za skupine največ do 15 oseb.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Danes pa z vami Teja in Ivana in danes je pa 10. september. To je pa v bistvu dan izmenjave idej.
3: Aha, ja, in dan tega. Ideja tega dneva je čist simpala, ne? Se pravi, dobre ideje niso zato, da jih zadržimo zase, ampak zato, da jih delimo. Mm-hmm. Zakaj? Zar tega, ker včasih en reče eno stvar, drug doda pol nekaj svojega, a ne? In pol se ta ideja nadgradi in nastane nekaj, kar se sami verjetno spoh nikoli ne bi spomenili.
2: To je res,
3: in,
2: ja.
3: In ponavadi tiste najboljše ideje pridejo lih takrat, ki jih najmanj pričakujemo. Se pravi, recimo potušem, preden zaspi, med vožno ali pa kaj čakaš v vrsti na blagajni, ja, veš, ja. In pa jih nimaš kam za zapisati ali pa kaj, ja, veš.
2: To je zelo realno, no zato pa danes ideje izmenjujemo oziroma menjamo tudi mi. Tako da povejte nam, če bi lahko na Frajerju uvedli karkoli, ne vem, novega, novo rubriko, igro, izziv, pač kaj bi si vi izmislili?
3: Mislim, se to navela sem za današnji dan. Karkoli vam ne paše na radiju ali pa mogoče, če vi dobite idejo, kaj vam manjka na Radio Frajer.
2: Ja, to.
3: Vi nam komot napišete. Mi smo zmeri vesele čist vsake ideje, čist vsakega sporočila na našem Instagramu, Facebooku ali pa na TikToku.
2: Tako, no in če tudi bomo menjali dobre ideje, ne, pa definitivno nikoli ne bomo menjali naše lepe slovenske glasbe, ona pa ostane kje drugje kot na Radio Frajer.
3: Evo, zdaj pa pride Foxneri in Das Auto.
4: Veš kva? Sem delo.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Okvara vozila na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas pred počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Na dolenski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče med priključkoma Smednik in Dobruška vas proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet v smeri večjih mest. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, prilagodite hitrost. Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, občutno hladneje bo, temperature čez dan od 13 do 18, na Primorskem do 23.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vlada, ki se bo danes sestala na Brdo pri Kranju, bo na seji obravnavala tudi predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe, tam je drugim prinaša manj administracije ter večjo prožnost pri zagotavljanju storitev. Po požaru na trajektu na Filipinih trenutno pogrešajo 86 ljudi, medtem ko jih je najmanj 5 izgubilo življenje. Nesreča se je zgodila sinoči, ko je na plovilo, ki je izplulo iz Manile proti priljubljenemu turističnemu otoku Koron, sredi plovbe izbruhnil ogenj, 43 ljudi so uspeli rešiti. Na kolesarski dirki po Španiji pa bo danes na sporedu 18. etapa in sicer tekmovalce čaka 32 km dolga vožnja na čas, ki bo povsem ravninska in bi lahko prinesla velike razlike med kandidati za skupno zmago. V ospredju bi lahko bil tudi Primož Roglič, nekdanji olimpijski prvak v kronometru.
3: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
6: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
7: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
8: Mi ne!
9: Ker tekmujemo na Avirateku.
7: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
9: Aviratek, v soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
10: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
11: Ne vem, za vsako državo ena.
10: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
12: Otroci so naša prihodnost.
13: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
14: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
13: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
10: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
15: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
10: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
9: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
16: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
17: Dobro jutro, dragi naši frajer in pa frajerke, na tale četrtek, 10. septembra, ura pa je nekaj minuče sedmo.
18: Ja, evo, in tisti, ki ste še niste zbudili, vam upam, da zdaj pomagamo z dobro

0: Zaradi jutranje prometne konice je povečan ter upočasnjen promet v smeri večjih mest. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, prilagodite hitrost. Danes bo deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, najobilnejše padavine bodo v zahodnji, osrednji in južni Sloveniji, občutno hladneje bo čez dan le od 13 do 20, na Primorskem pa se bo ogrelo do 24 stopinj. Padavine bodo jutri ponehale.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes nad Slovenijo prihaja glavnina dežja. Agencija za okolje je za vse regije, razen za severovzhod, izdala oranžno vremensko opozorilo. Opozarja na dolgotrajnejše nalive, najizrazitejši bodo na jugozahodu Slovenije. Nalivi se lahko pomikajo tudi proti notranjosti. Glede količine padavin je več scenarijev, najbolj skrajen kaže, da bi lahko do jutri zjutraj na zahodu Slovenije lokalno padlo od 150 do več kot 200 litrov dežja, predvsem na območju Severne Primorske in Julijskih Alp. Spreminjajmo razumevanje samomora. Tak naslov pa nosi današnji svetovni dan posvečen preprečevanju samomora. Geslo spodbuja začetek iskrenih pogovorov o tej težki temi, odpravljanje mitov ter zmanjševanje stigme. Letošnji avgust je bil najtoplejši mesec doslej, kažejo podatki. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad avgustovskim povprečjem v obdobju od let 1991 do 2020. Zahodna Evropa je tako doživela svoje najtoplejše poletje v zgodovini meritev.
1: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dragi frajer in pa frajerke, četrtek je 10. september in v Sloveniji zaživela nova nacionalna pobuda z zelo zanimivim imenom.
3: Ja, kaj?
2: Ja, branje na recept.
3: Ja, kaj pa to pomeni?
2: Ja, to je v bistvu namen te pobude, da je v bistvu nekaj čist preprostega. Torej, spodbuditi otroke, pa tudi nas odrasle, da večkrat odložimo telefone, odpremo knjigo, pa ponovno odkrijemo veselje do branja.
3: Ej, čakaj, sem nekaj. Se pravi, če prav razumem, to isto, kot ti doktor predpisal. Ej, majster, ti pa mečkem premal bereš, tako da do konc meseca ti predpisujem dve knjige. Ali
2: ja, teja, kak si vedla?
3: Ne, verjetno ni to. Verjetno je to samo neka spodbuda, da bi ljudje več brala.
2: Tako,
3: ne?
2: To je v bistvu sam na ta način spodbuda, zato ker pri nas, sploh med mladimi, ne, kar kritično upada bralna sposobnost.
3: Kdaj si pa ti nazadnje prebrala kakšno knjigo?
2: Na morju.
3: Aha, kaj pa, katero pa samo naslov?
2: Roman Krive so zvezde.
3: Aha, lušten. Ej, veš, kaj sem pa jaz prišla do ene ideje?
2: Povej.
3: Glede na to, da imamo branje na recept, kaj če bi imeli veselica na recept? In pa bi frajerke predpisale, evo, ta mesec ti pripadata minimalno dve veselice, polka obvezno za začetek na veselici, pa tudi še kaj za podzobka, še babčički, in pa obvezno druženje do poznih ur.
2: Jaz mislim, da pa s tem ne bi bilo težav in da bi pa

0: bili vsi nadpovprečno veselični.
1: Ja, zaradi tega, ker konc koncev ples je tudi poven zdravja, ja, ker se razgibaš. Ampak lej, glede na to, da veselice počasi se poslavljajo od nas, bomo imeli pa tudi kaj več sajta za prebrati, tako da evo, branje na recept se imenuje, se pravi, nova spodbuda za branje knjig. Tako da pejte v knjižnico, sposodite si kakšno knjigo, ja, pa mogoče

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli.

0: zabavale generacije. Največje, najbolj naše, večne. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največnih frajerjev vseh časov.
1: Tu so večni frajeri.

0: informacije.
1: Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Dolenski. Nesreča na štajerski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani. Zastoji so med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Senožečami in Razdrtim ter med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med priključkoma Vodice in Šmartno proti Ljubljani, na dolenjski pa med priključkom Grosuplje zahod in predorom Debeli hrib proti Ljubljani. Danes bo deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, najobilnejše padavine bodo v zahodni, v srednji in južni Sloveniji, občutno hladneje bo čez dan le od 13 do 20, na primorskem pa se bo ogrelo do 24 stopinj. Padavine bodo jutri ponehale.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ob odprtju izraelskega veleposlaništva se je na Dimičevi v Ljubljani včeraj zbrala množica protestnikov, shod se je nato nadaljeval in mirno sklenil v središču prestolnice. Protestniki so med drugim zahtevali prekinitev sodelovanja z Izraelom. Slišati pa je bilo vzklike kot Svoboda Palestini, naj gori Izrael, naj gori NATO pakt, ter Izrael bombardira, NATO financira. Po požaru na trajektu na Filipinih trenutno pogrešajo 86 ljudi, medtem ko jih je najmanj 5 izgubilo življenje. Nesreča se je zgodila sinoči, ko je na plovilo, ki je izplulo iz Manile proti priljubljenemu turističnemu otoku Koron, sredi plovbe izbruhnil ogenj. 43 ljudi so uspeli rešiti. Rokometaši Zagreba pa so v prvem krogu Lige prvakov v skupini C doma premagali Celje pivovarno Laško. Izid je bil 31 proti 29. Celjani so tako kljub zelo dobri igri ostali brez točk. V skupini A sta skupaj s Celjem in Zagrebom še danski Aalborg in francoski Paris Saint-Germain. Prihodnji četrtek bodo v Celju gostovali Danci.
0: Košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
2: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: mater.si.
1: Nisem pobil zvezkov in nimam nove peresnice, pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
2: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
1: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
0: Pozor, pozor! To ni še eno glas za navadno veselico. To je

0: za 12-urno veselico.
1: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
2: Ja, živeš in...
3: Vrveš?
4: Živeš in vrveš.
5: Kaj je že? Živeš.
2: In vrveš.
0: Hrana in folk.
4: Pa muzika.
6: Pa nekaj dobrega.
7: Živeš in vrveš.
8: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Ubetici si tijo.

0: Voden tisk.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke. Ura je nekaj minut čez 8, tako da jaz verjamem, da ste se zdele pa že vsi do dobro zbudili.
3: Ja, če vam manjka še čist mečken, da se zbudite, pa zdele zavrtimo Dejan Vunjak in čist mečken, pred njimi Gadi Ona in zdele za začetek Boštjan Konečnik in Duo Edo.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani zaradi nesreče. Nastal je zastoj. Nesreča na gorenjski avtocesti, zaprt je vozni pas pri ovozu Kranj vzhod proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti med Kastelcem in Ravnami proti Ljubljani. Zastoji so zaradi jutranje prometne konice proti večjim mestom, zlasti proti prestolnici. Ponekod po Sloveniji pa močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, prilagodite hitrost. Danes bo deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, najobilnejše padavine bodo v zahodnji, v srednji in južni Sloveniji, občutno hladneje bo čez dan le od 13 do 20, na Primorskem pa se bo ogrelo do 24 stopinj. Padavine bodo jutri ponehale.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vlada se bo danes sestala na seji na Brdu pri Kranju, med drugim se bo seznanila z najnovejšimi napovedmi Umarja, nato pa bo predvidoma potrdila rebalans letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde. Letalo ukrajinskega predsednika Zelenskega pa je v torek zamudo vzletelo z letališča v moldavski prestolnici Kišinjov, zadržati so ga morali zaradi vdora ruskega drona v moldavski zračni prostor. Zelenski je potoval na Norveško, kjer se je včeraj udeležil pogreba kralja Haralda V., nato pa je nadaljeval pot v Kanado. Zvezdniški norveški nogometaš Manchester City-ja Erling Haaland pa ima poseben hobi, ponaša se z bogato zbirko dresov igralcev nasprotnih ekip, s katerimi je igral. Haaland je tako tudi z letošnjega svetovnega prvenstva prinesel edinstveno zbirko ameriških spominkov in trofej, vključno z dresi tekmecev, s katerimi se je med turnirjem pomeril.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Oziroma dobro jutro, dobro dan že za marsikoga. Evo, v tvoji družbi sva Ivana in Teja. Uh-huh. In ne vem, če ste vedeli, ampak v Celju bo očitno letos bilo zelo moderno biti tako bolj klasičen.
3: Ja, in če ste zdaj lepo mislili, o čem pa one dve zdaj govorita, ja, v Slovenskem ljudskem gledališču Celje so namreč torej novo sezono poimenovali Klasika v Celju, uh-huh, in pripravljajo 6 premiernih uprizoritev. Z novo sezono pa se bojo med drugim spraševali tudi, zakaj nekatere zgodbe preživijo desetletja ali pa celo stoletja.

0: in nas še danes nagovorijo. Ampak zanimivo, ne? Klasike tukaj oni ne razumejo samo kot nekaj, kar je staro.
1: Ja.
0: Staro. Neko delo je to, ki ga vsaka nova generacija lahko doživi čist malo drugače.
1: Ja, to je res in a te lahko je šokiram za lebečkem. Ja. Vem, da ti ne delujem kot nekdo, ki bi hodila na opero, pa balet, pa ne vem kva. Ampak, ja. A veš, da smo si s kolegicam lih pred kratkim dali na to-do listo oziroma na listo teh stvari, ki jih želimo doživeti, da gremo na balet.
0: Dej nekaj.
1: Ja, vem. Čaki. Sama sebe sem šokirala vsakmu, ko to povem, šokiram. Ja.
0: A pa tako, hrestač ali kaj drugega?
1: Ena rekla sem, hotla jaz sem hrestača gledati, sem ena kolegica ga je že, tako da bomo videli spoh, kaj je na voljo, ker če sem čisto iskrena, jaz sem to sem izustila, da bi šla pogledati.
0: Ja.
1: Nisem pa še tukaj daleč, že šla vsa pogledati.
0: Ampak glej, že sama ideja je dobra in evo, pač, kaj ne rečem, klasika ne, pa lahko tudi knjiga, film, komad. Pri nas mogoče tudi ena dobra polka, ne, ki jo slišiš po, ne vem, 20 letih, pa še vedno znaš besedilo.
1: To bi lahko rekla, oni, večni frajeri.
0: Ja, evo.
1: Evo, to je to, evo, tako da, tudi vi ste del klasike, konc konco. 3,

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večen? Ostal.

0: informacije.
1: Nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Nesreča tudi na Gorenjski avtocesti, tam je zaprt vozni pas pri ovozu Kranu vzhod proti Ljubljani. Nesreča tudi na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka. Promet je tam urejen izmenično enosmerno med Zagorjem in Drskovčami. Zastoji so zlasti na glavnih upadnicah v Ljubljano. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode. Previdno. Danes bo deževalo, pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Občutno hladneje bo čez dan le od 13 do 20, na Primorskem pa se bo ogrelo do 24 stopinj. Dež bo jutri postopno ponehal.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes nad Slovenijo prihaja glavnina dežja. Agencija za okolje je za vse regije, razen za severovzhod, izdala oranžno vremensko opozorilo. Opozarja na dolgotrajnejše nalive, najizrazitejši bodo na jugozahodu Slovenije. Nalivi se lahko pomikajo tudi proti notranjosti. Glede količine padavin je več scenarijev, najbolj skrajen kaže, da bi lahko do jutri zjutraj na zahodu Slovenije lokalno padlo od 150 do več kot 200 litrov dežja, predvsem na območju Severne Primorske in Julijskih Alp. Spreminjajmo razumevanje samomora. Tak naslov pa nosi današnji svetovni dan posvečen preprečevanju samomora. Geslo spodbuja začetek iskrenih pogovorov o tej težki temi, odpravljanje mitov ter zmanjševanje stigme. Letošnji avgust je bil najtoplejši mesec doslej, kažejo podatki. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad avgustovskim povprečjem v obdobju od let 1991 do 2020. Zahodna Evropa je tako doživela svoje najtoplejše poletje v zgodovini meritev.
0: Košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Ja, živeš in...
3: Vrveš?
4: Živeš in vrveš.
5: Kaj je že? Živeš.
2: In vrveš.
6: Hrana in folk.
7: Pa muzika.
8: Pa nekaj dobrega.
9: Živeš in vrveš.
10: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Obeti si sitijo.
11: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
12: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugi tudi?
13: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
14: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
0: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
15: Ura je prava.

0: Frajer.
1: Dober dan, draga Slovenija. Ura je nekaj minut čez deveto in jaz upam, da ste že malo bolj budni. Je pa tudi četrtek, 10. september.
2: Ja, in jaz iskreno upam, da imate dober dan in da vas žena ne tepe, ker verjemte, sigurno se najde kje. Sigurno koga tepe, ne? In upam, da vi niste med njimi, če ste pa vi tista ženska, ki tepete deca, sigurno imate dober razlog. Sem njega, no. Evo, ansambel Saša Avsenika in žena me tepe.

0: je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: Dragi naši frajeri in pa frajerke, na frajerju ste. In ej, Tejo.
2: Ja?
1: Kolik daleč bi ti splezala za popolno zaroko?
2: Jaz.
1: Ja.
2: Jaz za popolno zaroko, jaz ne bi narejš, ne bi švicala, tako da jaz ne bi plezala sploh.
1: No, zato, ker 32-letni Ivan in 33-letna Angela sta julija splezala, pazi to, 443 metrov visoko.
2: Mašina.
1: Ja, na sam vrh New Yorkskega Empire State Buildinga sta šla, tam razvila transparenta.

0: transparentu podporu ljubezni in se, ja, kaj drugega kot zaročila.
1: Romantično, absolutno, mislim, kukor za koga, ja, ne, pač jaz ne bi plezala,
0: ne.
1: Legalno, no, tlele se pa zgodba mečken zaplete, ne, po zaroki sta se namreč predala policistama, ne, zdaj sta zaradi svojega podviga mogla stopiti še pred sodišče, ne, med drugim sta obtožene nepremišljenega ogroženja in uloma, ne, sama pa pravita, da boste posledice sprejela, mislim se, kaj ima pa drugega preostane, konc konca, ne, svoj spon pa one dva zagovarjata kot obliko umetnosti.
0: Zanimivo. Tako da, dragi moški, če slučajno načrtujete za roko, večerja, rože in prstan so še vedno čist dovoljno. Ni treba po mojem plezati na nebotičnik, sploh pa ne 500, skor 500 metrov v višino. No in pol med poročne stroške dodati še odvetnika.
1: Ti mašina, ampak kaj si predstavljaš, da plezaš gor, švicaš, matraš se
0: ja.
1: In na vrhu ugotoviš, da ti je

0: Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na gorenjski avtocesti pri uvozu Kranj vzhod proti Ljubljani ter na cesti Ilirska Bistrica Pivka. Zastoji so med Krtino in razcepom Zadobrova proti Ljubljani ter med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato vozite previdno. Okvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Pletovarje proti Mariboru, predmet pa ovira promet pred priključkom Ljubljana Zahod proti Malencem. Oblačno in deževno bo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Temperature se bodo gibale 13 do 20, na Primorskem do 24.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Podpredsednik vlade Jernej Vrtovec se v Ljubljani srečal s predstavnikom izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Izrazil je solidarnost izraelsko stranjo in podporo suverenosti nad območjem. Srečanje je sprožilo pozornost, saj so izraelske naselbine

0: po mednarodnem pravu nezakoniten. Stranka NSI za zdaj vsebine srečanja ni dodatno pojasnila, napovedan pa je tudi morebiten obisk njene delegacije v Izraelu. Donald Trump je v Dallasu komentiral odmevno menjavo Luke Dončiča iz Dallas Mavericks v Los Angeles Lakers in jo označil za eno, morda celo najslabšo menjavo v zgodovini športa. Menjava je razburila navijače, saj je Dončić pred tem Dallas popeljal do finala NBA. Dallas je v zameno dobil Anthonyja Davisa, ki je zaradi poškodb odigral le 20 tekem, nato pa zapustil klub. Menjava tako še danes velja za eno najbolj kontroverznih odločitev v zgodovini Mavericks. V Torontu se danes začenja 51. mednarodni filmski festival, največji v Severni Ameriki. Do 20. septembra bodo prikazali več kot 200 filmov, festival pa bodo obiskali številni zvezdniki. V spredje postavlja zgodbe o outsiderjih in filme, ki bi se lahko potegovali za letošnje filmske nagrade.
1: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
2: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medi

0: BTC, vodno mesto Atlantis.
1: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
2: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
3: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
4: Angleščina, francoščina, 5.
5: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
6: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.

0: stroškov. Wow, Big Bang. Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: Dragi naši poslušalci, danes je četrtek, 10. september in ura je nekaj minut čez deseto.
2: Ja, in za vas imamo prištimano en kup dobre glasbe. Škoda, ker ne morete videti video spota, zaradi tega, ker zdaj le pride ena res lušna ženska Natalija Verboten, Made in Slovenija. Predtem še slovenski pjebi Sonce sreče, zdaj le pa gušni muzikanti in...

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda, ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem.

0: Ali frajer na cesti? Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Zastoji so med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri, med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, na cestah Lucija Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper, Logatec, Vrhnika. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato vozite previdno. Na cesti Tolmin Spodnja Idrija zaradi podrtega električnega droga promet za osebna vozila poteka izmenično enosmerno med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Oblačno in deževno bo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo padavine obilnejše. Občutno hladneje bo, temperature se bodo gibale od 13 do 20, na Primorskem do 24.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Danes Slovenijo čaka burno vreme. ARSO je za večji del države izdal oranžno opozorilo, saj lahko predvsem na zahodu, v osrednji in južni Sloveniji lokalno pade tudi okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter. Možni so hudourniški nalivi, poplavljanje in plazovi, na Primorskem tudi močnejši sunki vetra. Padavine bodo vztrajale do jutri, nato pa se obeta bolj miren in sončen konec tedna. Na Pohorju so se v zadnjem času večkrat pojavili medvedi, območje pa je dom tudi volkovom, zato Zavod za gozdove obiskovalce poziva k previdnosti. Če katero od živali srečamo, ostanimo mirni, jo opozorimo nase z umirjenim glasom in se počasi umaknimo. Ne bežimo in se živali ne približujmo, psi pa naj bodo na povodcu. Ob gobarjenju pa velja tudi omejitev, posameznik lahko za lastne potrebe dnevno nabere največ 2 kg gob. V ekipi kolesarja Primoža Rogliča za današnji kronometer na dirki po Španiji napovedujejo napad na polno, kjer bo skušal nadoknaditi 2 minuti in 10 sekund zaostanka za vodilnim. Na 32-kilometrski trasi želi priti do pomembne prednosti pred zadnjima gorskima etapama. Na traso bo krenil ob 16. uri in 51 minut.
2: Se boji blata, vode, ovir in toboganov.
3: Mi ne!
4: Ker tekmujemo na Avirateku.
2: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
4: Aviratek, v soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
5: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
6: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse!
7: Tisk

0: Ter kvaliteten in ugoden tisk.
1: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
2: Predsednik. Ne, poslanci itak.
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
4: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
5: Naj ti gre delo lažje od rok. Frajer.

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: Mladi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika.
1: Frajer radio, frajer na cesti.
0: Raje poslušaj
1: prometne informacije.
2: Nesreča je pred priključkom Šempeter proti Ljubljani. Zastoji so med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri, med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Robar Komanda, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, na cestah Lucija Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper, Logatec, Vrhnika. Ponekod po Sloveniji močno dežuje. Na vozišču je lahko večja količina vode, vozite previdno. Oblačno in deževno bo, pojavljale se bodo nevihte znalivi, v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo padavine obilnejše. Občutno hladneje bo, temperature se bodo gibale od 13 do 20, na Primorskem do 24.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Zahod Slovenije je danes zajelo obilno deževje, največ težav pa je v slovenski Istri. V Piranu je poplavljen Tartinjev trg, v Portorožu je voda zalila ceste in parkirišče ob vrtcu. Gasilci posredujejo tudi v Kopru, Izoli in Ankaranu. Promet je ponekod oviran, padavine pa se bodo nadaljevale predvsem na zahodu v srednji in južni Sloveniji. V kratkem času lahko pade tudi okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter, zato lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in zalijejo nižje ležeče površine. Za večji del države velja oranžno vremensko opozorilo. Predsednik vlade Janez Janša bo v ponedeljek na obisku na sedežu Zveze NATO v Bruslju, kjer se bo srečal z generalnim sekretarjem. Po pričakovanji bi lahko bili med osrednjimi temami pogovorov obrambni izdatki in nadaljna podpora Ukrajini. Kaos na britanskih letališčih po tehnični napaki v sistemu kontrole letenja se umirja. Danes naj bi se letalski promet večinoma vrnil v ustaljene urnike, potem ko je bilo torka odpovedanih okoli 2145 letov. Najbolje je bilo prizadeto londonsko letališče Heathrow. Letalske družbe in potniki zdaj pričakujejo, da bo promet v prihodnjih urah

0: tekal brez večjih motenj.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
3: Mi ne!
4: Ker tekmujemo na Avirateku.
2: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
4: Avirateg. V soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na avirateg.si.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
6: Ja, živeš in...
7: Vrveš?
8: Živeš in vrveš.
9: Kaj je že? Živeš?
6: In vrveš.
10: Hrana in folk.
11: Pa muzika.
12: Pa nekaj dobrega.
13: Živeš in vrveš.
14: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetici si tijo.
15: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
16: Ne vem. Za vsako državo ena.
15: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
17: Otroci so naša prihodnost.
18: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
19: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
18: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
2: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno.

0: informacije.
1: Zastoj so med Domžalami in razcepom zadobroval obe smeri pred predorom Kravanke proti Avstriji. Pred razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med razcepom Nanos in Uncem, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na cestah Lucija, Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper, Pivka, Postojna, Razdrto, Postojna, Logatec, Vrhnika. Okvarjeno vozilo ovira promet med počivališčem Ravbar Komanda in Uncem proti Ljubljani. Na cesti Tolmin Spodnja Idrija zaradi podrtega električnega droga promet poteka izmenično enosmerno med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Ponekod po Sloveniji še vedno močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, prilagodite hitrost. Tudi popoldne bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše. Pihal bo veter vzhodni smeri, na Primorskem burja, temperature se bodo gibale od 12 do 17.

0: 18 na Primorskem do 23.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Slovenijo so zajele obilne padavine, najmočnejši nalivi so predvsem na območju slovenske Istre. Nad Hrvatini je nastal tudi dobro viden vrtinec, ki je sicer hitro razpadel. Na območju Pirana, Kopra in Izole že poročajo težava zaradi poplavljenih površin. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji lahko danes pade okoli 100 mm dežja, zato za večji del države velja oranžno vremensko opozorilo. Napetosti v Albaniji se stopnjujejo. Po 100 dneh protivladnih protestov je v Tirani prišlo do spopadov med protestniki in policijo. Proteste je dodatno zaostrilo razkritje domnevnih poslov z orožjem, v katere naj bi bil vpleten izraelski poslovnež. Albanske oblasti so napovedale preiskavo, protestniki pa za soboto pripravljajo nov množični shod. Harry Styles se je znašel pod plazom kritik zaradi podobe na vstopnica za njegove newyorške koncerte. Na ilustraciji so ob Empire State Buildingu upodobili letalo, kar so oboževalci povezali s terorističnimi napadi 11. septembra 2001. Ker se bliža 25. obletnica napadov, so podobo označili za neokusno in se sprašujejo, kdo jo je odobril.
2: Otroci so naša prihodnost.
3: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
4: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
3: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
5: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznjo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo, 13. septembra, v športnem parku Moškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka vas dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplaus, Sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in konji. Ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teo približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teja. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teju.
6: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
7: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
6: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
8: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
9: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
10: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
6: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
11: V soboto, 19. septembra, pri

in en zelo, zelo dolg večer za Viratekom, Foxneri in Potepini. Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno, zabavno, frajersko.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To ne bo kar ena lestvica. To bo lestvica, o kateri se bomo kregali in peli, zato rabimo tebe. Oddaj svoj komad na radiofrajer.si in odločaj, kdo so večni frajeri in katero mesto

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča je na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Vič iz smeri Malenc. Zastoj so pred predorom karavanke proti Avstriji med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Na cesta Dragonja Šmarje Koper, Pivka Postojna, razdrto Postojna v obe smeri. Med Senožečem in Uncem proti Ljubljani, tam je zamuda skoraj dvourna. Okvarjeno vozilo ovira promet med počivališčem Ravbar Komanda in Uncem proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji še vedno močno dežuje, vozite previdno. Tudi popoldne bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem burja, temperature se bodo gibale od 12 do 17, na Primorskem do 23.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Na osnovni šoli Koseza v Ljubljani je danes zaradi prebavnih težav odsotni skoraj polovica učencev. Pri nekaterih se pojavljata bruhanje in driska, o dogodku pa so bili obveščeni pristojni, ki že ugotavljajo vzrok množičnih težav, ki za zdaj še ni znan. Preventivno so zaprli tudi kuhinjo v šoli. Podobne težave imajo tudi na osnovni šoli Božidarja Jakca, kjer je odsotni 156 učencev, a niso vsi zaradi prebavnih težav. Vlada je na Brdu pri Kranju potrdila rebalans letošnjega proračuna, s katerim se bodo odhodki povečali 17,7 na 18,4 milijarde evrov. O sprejetih odločitvah je spregovoril tudi predsednik vlade Janez Janša. Vlada je obravnavala tudi intervencijski zakon za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe, ki predvideva med drugim 300 evrov bruto mesečnega dodatka zaposlenim, poenostavitev postopkov in večjo fleksibilnost pri izvajanju storitev. Ob obisku izraelskega zunanjega ministra v Sloveniji se zaostrujejo tudi odzivi na sodelovanje med državama. Pred državnim zborom je potekal protest, kjer so organizacije nasprotovale obisku in slovenski politiki do Izraela ter pozvale k spoštovanju mednarodnega prava in človekovih pravic. Medtem bo Izrael v Sloveniji odprl še drugi častni konzulat, tokrat v Mariboru. Lady Gaga je zaradi omika iz javnosti sprožila ugibanja, da se je zaročenca morda na skrivaj poročila. Pevka že več kot mesec dni skoraj ni bila v javnosti, čeprav ostaja aktivna na družbenih omrežjih. Par je sicer že prej namignil, da si ne želi velike poroke. Govoric o tem pa za zdaj nista komentirala.
1: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje.

0: Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznijo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo 13. septembra v športnem parku Moškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka vas dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplaus, Sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in konji. Ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teo približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teja. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teju.
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj je že? Živeš.
3: In vrveš.
7: Hrana in folk.
8: Pa muzika.
9: Pa nekaj dobrega.
10: Živeš in vrveš.
11: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Obetnici si tijo.
12: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: Radio Frajer.
1: Hej!
2: Ojla!
1: Na Radio Frajer ste ura in neki minut čez drugo, v tvoji družbi pa sva Ivana in Teja.
2: Ja, in Teja vam je pozabila povedati, da pride zdaj le še nekdo.
1: Kdo?
2: Ja, če jaz ne vem. Drug kot sama dobra slovenska glasba.
1: Okej, sem se že ustrašila. Imamo kakšno obiske napovedane, pa jaz ne vem.
2: Tako da zdaj le skozi vaša vrata oziroma skozi vaše zvočnike pošiljamo skupino Vrhovi in ti, še pred njimi prebrisani muzikanti in gorski svet, zdaj le na začetku pa ansambel Aktual in Dežnik.

0: je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: Na Frajerju ste.
2: Res je.
1: Je pa četrtek, 10. september in Teja, dej mi ti povej, kaj delaš, oziroma...
2: Kaj delam, delam?
1: A si ekološko kje ozaveščena?
2: Ja, seveda, da sem. Tudi na srednjo šolo sem hodila na naravovarstveno, tako da, če je kdo tlele, moram biti pač jaz.
1: No, super. Pol se mi zdi, da je to prava tema, da malo deliš mogoče, kaj ti delaš, da pomagaš v tem času, ki je nakopičeno enih odpadkov povsod in ki moramo malo paziti, a ne?
2: Zdaj sem dobila, ampak po mojem definitivno ena stvar, ki jo naredim vsak dan, je to, da se pravo vodo imam v tej svoji flaški za večkratno uporabo. Okay. Če se le da isto lonček za kavo, imam enega tazga, da mi gre v ta cup holder v avtu in imam tudi to. Pol pa še, bih s biciklom priznam, da se ne vozim veliko, ampak do šita imam daleč, kaj ne. Pa veš, kaj še naredim?
1: Ja?
2: V gostilni, sicer že zelo dolg nisem na špricarju, ampak če sem, rečem, ki je narci kruta star glaždeja, veš, da ne pomiva več kozarca.
1: Ja, itak, da ti pol, kaj ti prinesa,
2: špara,
1: ne?
2: Špara, štrona, veš.
1: Dobro, dobro. No, bote tako kokrteja, ne? So pa tako pridne tudi v bistvu naše šole, torej srednje šole.
2: Ja.
1: V projektu Zero Waste Schools, torej brez porabe šole, sta nastala nov program in celo praktični priročnik, ne?
2: Ja.
1: Ki šole korak za korakom vodita do analize trenutnega stanja do konkretnih ukrepov.
2: Ja.
1: Torej in jaz vem za eno šolo, torej v naši predragi Sloveniji, ki je celo dosegla ta Zero Waste standard.
2: Kako pa?
1: To je v bistvu šola, srednja trgovska in aranžerska šola in uvedli so oziroma naredili so take jeklene stekleničke za čist vsakega, od delavcev pa do dijakov in so jim na prvi šolski dan podelili torej to v njihove roke, tako da zdaj so lahko vsi oziroma vsi lahko prispevajo k temu, da...
2: O, Luš, tam še darilček so dobili. Jaz se sploh ne spomnim, da smo kaj dobili kakšen daril v srednji in na faksu, v osnovni, sploh se ne spomnim.
1: Jaz se spomnim, veš česa, unih vrečk, ki lahko...
2: A za večkratno uporabo?
1: Ja, ki so take platnene oziroma iz blaga in lahko v bistvu jih uporabljaš za več stvari, ali trgovino, ali za v šolo.
2: No, evo, mogoče vas je Ivana zdaj spodbudila k temu, da tudi vi razmislite, kaj bi vi lahko še naredili, da pomagate naravi oziroma da čim manj onesnažujete, pa mogoče, da greste do sosednjega bifeja peš.

0: Radio Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo spodobo.

0: En radio za vse.
1: Od podeželja do urbanih središč. Frajer Radio.
2: Prvi na vasi.
3: Ne bodi frajer na cesti.
4: Raje poslušaj
3: prometne informacije.
5: Cesta Radenci-Grabonoš je zaprta med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi nesreče. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Zastoj na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru zamuda je pol ure. Med Gabrkom in Uncem proti Ljubljani je zamuda skoraj 2 uri. Gneča je na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Pivka, Postojna, Razdrto, Postojna v obe smeri ter Senožeč, Razdrto. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost. Ozračje se bo nekoliko umirilo, proti večeru bo znova začelo deževati, pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. V zahodnji, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine, pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem pa burja. Občutno hladneje bo, temperature od 12 do 17, na primorskem do 23 stopinj.
3: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog za začasno zadržanje sprememb zakona o lokalnih volitvah, ki ga je vložila opozicija. Na novembrskih lokalnih volitvah tako tujci iz tretjih držav, ki živijo v Sloveniji, ne bodo mogli odločati o županih in občinskih svetih. Zaradi izletja manjše količine kemikalije, ki je potencialno lahko nevarna za zdravje ljudi, so okoli 12. ure evakuirali predmetno stopnjo osnovne šole Valentina Vodnika v Ljubljani. Učenec, ki je bil v stiku s snovjo, ni poškodovan, so pa učence in učitelje umaknili na varno. Učenka Sara je evakuacijo opisala takole.
6: Med poukom slovenščine je prišla v razred čistilka ter rekla, da je nekaj zelo nevarnega in da se moramo vsi evakuirati in iti ven iz šole. Odšli smo v telovadnico, kjer smo bili tam 2 uri in čakali, kaj se bo zgodilo.
5: Gasilci so izlitje že sanirali. Na osnovni šoli Koseze v Ljubljani pa je bilo danes odsotnih kar 300 otrok. Razlog so prebavne težave. Preventivno so zaprli kuhinjo v šoli. Podobne težave imajo tudi na osnovni šoli Božidarja Jakca, kjer manjka več kot 150 otrok, a ne vsi zaradi prebavnih težav. Množične pojave so pod drobnogled že vzeli pristojni.
7: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
8: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
9: Za Avstrijo vem, kaj, kje drugje tudi?
8: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
10: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: mater.si.
1: Nisem pobil zvezkov in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
2: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
1: Samo v Meku. Ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
3: Otroci so naša prihodnost.
4: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
5: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
4: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
6: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznijo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo, 13. septembra, v športnem parku Moškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka vas dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplaus, Sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in konji. Ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teju približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teja. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teju.
7: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
8: Mi ne!
9: Ker tekmujemo na Avirateku.
7: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
9: Aviratek, v soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
10: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: Dobar dan, draga Slovenija.
12: Hello, hello.
11: Dragi naši frajeri in frajerke, ste na četrtku in na Radio Frajer.
12: In pijemo vsakič takrat, ko Ivana reče frajer. In glede na to, da je četrtek, bomo v petek ostali z velikim mačkom.
11: Ja, a ne?
12: In zdaj vam pošiljamo ensemble stil daj, pred tem pa še Ravarje in pa njihovega Zetorja.
11: Ja, in če ste se danes našihtali ali pa na kakr še kolo pravek ali pa v šolo prepeljali z Zetorjem, ja kaj naj rečem, pa ste pa res te pravi frajer in frajerke in si zaslužite kar našo medaljo.
12: Evo, še dva šota.

0: Radio Frajer.
1: To je res Radio Frajer, dragi naši. Četrtek je 10. september in dober dan.
2: Hello, hello.
1: Danes imamo pa en dokaz, ne? Da za velike težave včasih res ne potrebuješ velikega krivca.
2: Ja, kaj pa je bilo?
1: Ja, v Franciji so morali zaradi meduz ustaviti dva jedrska reaktorja.
2: Kaj pa je bilo?
1: Ja, v jedrski elektrarni Gravelines se je pri sistemih, ki črpajo morsko vodo za hlajenje, v enem samem dnevu nabral, pazite to, več kot 200 ton meduz.
2: Kaj 200 ton? Jaz si čist iskreno sploh ne znam predstavljati. Koliko je 200 ton meduz? Ena meduza, pač dobro, se je iz vode pa to, ampak veš, koliko je 200 ton?
1: Jaz tudi ne bi želela tega videti, no, na lastne oči, pa niti po moje prek fotografij. No, ampak zaradi varnosti so pol ta dva reaktorja mogli popolnoma ustaviti, preostali pa niso mogli delovati s polno močjo.
2: Meni ta podatek še ne gre izdala. 200 ton meduz, to ni ena familija, to je cel družinsko drevo, oziroma cela populacija.
1: Točno. Oni so po moje naredili prav organiziran prevzem elektrarne.
2: Mašina. Ampak veš, kaj vam jaz rekla? Raj vidim, da so te meduze pri Francozih, kaj pa da se te meduze zapodijo tam na kakšno plažo, kjer sem šla jaz kopat. Mislim, se je res, da nahodem dost po morju. Ampak, glej, zih

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.

0: Ne bodi frajer na cesti.
1: Raje poslušaj
0: prometne informacije.
2: Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Krteljevim in Mirno pečjo proti Ljubljani, nastaja zastoj. V predoru Kastelec je proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 do 3 km. Na primorski avtocesti je zastoj med Gaberkom in Ljubljano, zamuda je tam uro in pol. Na štajerski avtocesti je gneča med Zadobrovo in Domžalami ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici je gneča med Bežigradom in Kosezami ter med Kozarjami in Kosezami. Gneča še na cestah Lesce, Bled, Maribor, Hoče, Ljubljana, Škofljica, Tomačevo, Črnuče, Kalce, Logatec, Vrhnika, Pivka, Postojna v obe smeri na posamezni.

0: Na odsekih gneča je tudi med Postojno in Razdrtim ter na cestah skozi Postojno. Popoldne se bo sprva ozračje nekoliko umirilo, proti večeru pa bo znova začelo deževati in pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Urad za makroekonomske analize in razvoj je močno izboljšal napoved gospodarske rasti za letos. Namesto 2-odstotne rasti BDP-ja po novem pričakuje 3,8-odstotno rast. Ob tem je premier Janez Janša dejal, da je to olajšalo pripravo predloga rebalansa proračuna in da ga bodo zdaj poslali v državni zbor. Premier Janša sicer pravi, da je bilo prvih 100 dni vlade zelo intenzivnih, delali so tudi po 16 ur na dan, da bi dobili sliko, ki je Slovenija danes je. Izpostavil je podatke o zaposlenih v javnem sektorju, katerih število se je od osamosvojitve naprej povečalo z 125 tisoč na 196 tisoč. To povečanje je označil kot enega od osrednjih odgovorov na vprašanje, zakaj Slovenija še ni postala Švica.
2: Ključen razlog, zakaj se ne zgovori o mehkem prehodu, je pa stanje na trgu dela. V Sloveniji delavcev primanjkuje, v Sloveniji se išče ljudi različnih profilov za gospodarstvo in polnoma normalno, da gredo tja, kjer so dejanske potrebe, kjer lahko potencialno tudi več zaslužijo. Tako naprej, kot pa da so nekje, kjer tri ljudje delajo isto delo.
0: Ob tem je Janša omenil tudi decentralizacijo ministrstev ter javne uprave, ki naj bi zmanjšala stroške in prihranila čas. Apple pa je predstavil svoj prvi zložljiv telefon iPhone Duo. Zadnjih 6 let na tem trgu prevladuje južnokorejski Samsung. V 70 državah bodo nov model začeli prodajati 23. oktobra. Začetna cena naj bi bila okoli $2000.
1: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj je že?
7: Živeš.
8: In vrveš.
9: Hrana in folk.
10: Pa muzika.
11: Pa nekaj dobrega.
12: Živeš in vrveš.
13: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici City-ju.
14: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
15: Mir.
14: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
16: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
17: Blagovna znamka trgovine Jana.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
18: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
19: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse.
20: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
21: Angleščina, francoščina, 5.
22: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
1: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si. Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
23: Dober dan na Radio Frajer ste, ura pa je nekaj minuče 4.
24: Ja, in nas bi lahko rekli, da je v bistvu en tak mali petek, a ne? Četrtek je.
23: Res je.
24: Tako da zdaj vam pošiljamo take lušne. Fehtarje bomo slišali sladka kot bonbon, pred njimi Gadi, je ni in je ne bo. In zdaj na začetku Modrijani s teboj.
23: Evo, pa bomo imeli

0: kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi in v mestu.
1: Poslušam.

0: je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan.
2: Hello, hello.
1: Na Frajeru ste z vami pa sva Teja in Ivana na tale četrtek.
2: Res je.
1: In če ste kdaj sanjali, ne, da bi imeli doma zalogo piva za, recimo, naslednjih par let, poslušajte tole.
2: Par let. Ivana, ne smeš imeti pera par let, ker tu rok poteče, veš? To ni vidim, da bi se starali.
1: Posluši to. Ja? Hrvaška carina je dala na javno prodajo kar 3456 pločevink piva, oziroma neverjetnih 1728 litrov.
2: Hvala, od kjem?
1: Ja, ena zanimiva zgodba tudi, ne?
2: Ja.
1: Pivo so v bistvu zasegli tihotapcem na meji, ja, z Bosno in Hercegovino,
2: ja,
1: potem pa so ga ponudili na dražbi.
2: Ja, in kakšna je bila cena tega?
1: Ja, začetnih 50 centov na pol litrsko pločevinko.
2: Mašina, zastoj.
1: Ja, pazi to, medtem ko ista pločevinka

0: pajčevinka v trgovini stane okoli 1,20 oziroma 1,20 evra, no, ali pa več.
1: Mašina, pa to je ne bo zastoj. Nekaj povej pač. Ja. Se kako pa zveš ti, da se to prodaja? Mislim, jaz nikoli nisem zasledila tega, pa jaz mislim, da ta carina zaseže marsikaj zanimivega. In mene prav firbec smatra, jaz zdaj moram pa prav preveriti, kaj so še vse zasedali in kje so te
0: dražbe,
1: da gremo kaj pogledati. Ne?
0: Po mojem je bilo zanimivo. Ja, ampak to ni samo en six-pack, ne? Mi govorimo praktično o 144 paketih po 24 pločevink.
1: Mašina, to je ogromno. Ampak vse, če tako pogledaš, če si iz velike vasi, pa če imaš dobre medsosedske odnose, pa če vsakmu sosedu mečkan daš, pa imate kakšno žurko, dve ali pa tri, pa si perček zdrži, ne vem, koliko ima ne delovne dobe, koliko ima tega rok trajanja, ampak moj bi ponucal, mislim, da za Slovence ne bi.

in zaupal sni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv.

0: ter med Kozarjem in Kosezami. Gneča še na cestah Lesce, Bled, Maribor, Hoče, Ljubljana, Škofljica, Tomačevo, Črnuče, Kalce, Logatec, Vrhnika, Pivka, Postojna. V obe smeri na posameznih odsekih pa gneča med Postojno in Razdrtim ter na cestah skozi Postojno. Zvečer in sprva po noči bodo še padavine z nevihtami, ki se bodo iznad zahodne Slovenije širile proti vzhodu. V drugem delu noči bo dež od zahoda prehodno ponehal, zjutraj pa bodo v zahodnih krajih znova začela nastajati plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala burja, jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko na dveh osnovnih šolah v Ljubljani pri pouku zaradi prebavnih težav manjka več 100 učencev, je NIJZ sporočil, da prve ugotovitve kažejo na norovirus. Zbolelo je tudi nekaj učiteljev, pristojni pa še ugotavljajo vero kužbe ter možne poti njenega širjenja. Ker je norovirus zelo nalezljiv, na NIJZ pozivajo k doslednemu upoštevanju higienskih ukrepov. Zaradi izlitja manjše količine bromove raztopine, ki je potencialno lahko nevarna za zdravje ljudi, so okoli 12. ure evakuirali predmetno stopnjo osnovne šole Valentina Vodnika v Ljubljani. Učenec, ki je bil v stiku s snovjo, ni poškodovan, učence in učitelje pa so umaknili na varno. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Svobode, SD in Levice za začasno zadržanje spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katero je državni zbor črtal volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Ti tako na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo imeli pravice voliti. Večji del Slovenije so že zjutraj zajele plohe in nevihte. Na Primorskem, kjer so bile močnejše nevihte s sunki vetra, so gasilci opravili okoli 50 intervencij. Najhuje je v Piranu, kjer je zalilo tudi Tartinijev trg. V Luki Koper so se prevrnili naloženi kontejneri. Nad Hrvatini v slovenski Istri pa je nastal vrtinec, ki pa je hitro razpadel.
2: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
3: Predsednik. Ne, poslanci itak.
4: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
5: Še glasnejše, še bolj

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 2 do 3 km. Na primorski avtocesti je zastoj med Gaberkom in Ljubljano, zamuda je tam 1 uro in pol. Na štajerski avtocesti je gneča med Zadobrovo in Domžalami ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici je gneča med Bežigradom in Kosezom.

0: mater.si.
1: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
2: Tisk na majice.
3: Trgovina Šivana.
2: Nalepke.
3: Trgovina Šivana.
2: Grafike.
3: Trgovina Šivana.
2: Hitro in ugodno.
3: Trgovina Šivana.
0: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
4: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
5: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
6: Če boli, ne čakaj. Pridi v

0: BTC, vodno mesto Atlantis.
1: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
2: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Tale stric pa res ne laže. Zato, ker vi ste res na Radio Frajer, dan si četrtek, 10. september, ura je nekaj minut čez peto in z vami smo kdo drug kot frajerke.
5: Ja, tako, Ivana in Teja so danes z vami. Bodo pa z vami kmalo eni modri gospodje, raubarji in modri gospode treba poslušati, zato je, ker raubarji pravijo, je treba brust

0: si za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Ojla.
1: Na Radio Frajer ste z Ivano in Tejo in včasih, ko prebereš kakšno novico ali pa ko slišiš, a ne, si misliš, pa tole ni resnično, tole je scenarij za film.
2: To se mi zdi, da veliko nas lahko s tem sočustvuje.
1: Ja, ampak ne, tole pa res. Ej, v Španiji so prijeli enega desca, enega moškega, ki so ga poimenovali ker mojster pobegov in ta naziv si je tale desc definitivno zaslužil, zaradi tega, ker iz zapora mu je ratelj pobegen kar štirkrat. Je to možno?
2: Sam res, ne. To je čist realno vprašanje pri tem primeru. Jaz sem pa tudi brala, ne, to zgodbo in pri zadnjem pobegu je iz strogo varovanega zapora v Italiji prežagal rešetke na oknu in pa se še spustil po vrvi, ki jo je sam spletil iz rjuh.
1: Kaj iz risanke, stari.
2: Pač res, ampak pazi, to še ni vse te. Iz belgijskega zapora je nekoč tudi čez zid splezal celo s pomočjo človeške piramide.
1: Stari, pa ta majster drkač, se vem, da se to narobe sliši, so majster je legenda. Ja. Eni ne morem organizirati skupinske slike, skupinskega fotkanja, veš, medtem, ker en človek organizira človeško piramido za pobeg iz zapora, pa to je noro, stari.
2: No, njegovmu četrtmu pobegu je pa zdaj vendarle, kak bi rekli po domače, odklenkal, zato ker so ga policisti končno izsledili in prijeli v španski Taragoni.
1: Mislim, sej, za tega majstra verjetno no težava, bo pa pobegnil še petič, verjetno. Ampak, ej, to me pa prav spominja drugače na eno serijo in sicer na Prison Break in jo tudi vsem čisto iskreno priporočam, da si jo pogledate. Jaz sem zelo za romantiko, pa za dramo, pa za te scene, ki jo ženske imamo rade, no ta serija nisem za ženske, tako da fantje, v bistvu vsi, frajeri in frajerke, če še niste gledali, evo, mogoče ena serija, jaz verjamem, da vam bo všeč.

0: En radio za vse.
1: Od podeželja do urbanih središč. Frajer Radio.
0: Prvi na vasi.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj
3: prometne informacije.
4: Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 2 do 3 km. Na primorski avtocesti med Gaborkom in Ljubljano je zamuda 40 do 50 minut. Na ljubljanski obvoznici je zastoj med Kozarjami in Kosezami ter na cesti Logatec-Vrhnika. Zvečer in sprva po noči bodo še padavine z nevihtami, te se bodo iznad zahodne Slovenije širile proti vzhodu. V drugem delu noči bo dež od zahoda prehodno ponehal, zjutraj bodo v zahodnih krajih znova začele nastajati plohe in nevihte. Na primorskem bo pihala burja, jutranje temperature bodo od 10 do 15, na primorskem do 17 stopinj.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je potrdila rebalans proračuna, ki med drugim povečuje izdatke finančnemu in obrambnemu ministrstvu. Je pa premier Janez Janša po 100 dneh vladanja opozoril na ključne izzive, ki zavirajo razvoj Slovenije, preobsežen javni sektor ter močvirje birokracije. Vlada je pristojnim službam naložila, da za ruske državljane, ki so slovensko državljanstvo dobili od leta 2015 z izredno naturalizacijo, preverijo morebiten obstoj razlogov za oduzem državljanstva.

0: državljanstva. Tako so se odločili zaradi dolgotrajne agresije Rusije na Ukrajino in sprejetih sankcij. Izrael bo v Mariboru odprl drugi konzulat v Sloveniji in funkcijo častnega konzula bo prevzel uslužbenec Pošte Slovenije in član socialnih demokratov Zoran Ličen. Za časnik Delo je pojasnil, da je Izrael njegovo imenovanje že potrdil. V poslanski skupini SD ob tem predlagajo njegovo izključitev iz stranke. Leta 2023 je v Sloveniji za rakom zbolelo 19.111 ljudi, to pomeni več kot 50 na dan, umrlo pa skoraj 7.000, tako kažejo najnovejši podatki registra raka, ki deluje na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Predstojnica sektorja onkološke epidemiologije in registra raka Vesna Zadnik.
1: In pa če v prihodnih letih se ne bo kaj bistvenega spremenilo v našem življenjskem slogu ali pa kaj drugega v državi, kar bi ključno vplivalo na zdravje prebivalstva, lahko iz teh številk povemo, da bo med našimi otroci vsak tretji Slovenec ali Slovenka zbolel za rakom do svojega 75. leta.
0: Podatki pa kažejo tudi spodbudne premike in sicer se ob upoštevanju staranja prebivalstva umrljivost zaradi raka zmanjšuje, preživetje bolnikov pa izboljšuje.
2: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Hej! Evo, četrtek je ta mal petek v bistvu, ura je 6 večer, kar pomeni, da smo praktično pregurali čez tale teden in da že lahko delamo plane za vikend.
4: Tako, če pa se je kdo dan zbudil in je bil cel žalosten, ker je mislil, da je petek, pa še ni, zdaj le pošiljamo Zan, Tjaša Božič in ful stresno, pred njimi ansambel Šepet Učiteljica za vse tiste, kamor teče jutro v šolo, no in zdaj le na začetku pa nas bodo pobožali Modrijani z njihovo Spomin na pevca še živi.
3: Ja, neč, uživajte, mi se pa slišimo spet

Moja kupi rabljen Twingo, ker je z avtom res norija. A že on zram pa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupi

prometno poročilo. Na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: radio, kjer narodno zabavno zveni frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj bo na ljubljanski južni obvoznici več polurnih popolnih zapor priključka Ljubljana center proti razcepu Kozarje. Obvoz bo možen preko priključkov Rudnik in Vič. Zvečer in sprva po noči bodo še padavine z nevihtami, te se bodo iznad zahodne Slovenije širile proti vzhodu. V drugem delu noči bo dež od zahoda prehodno ponehal, zjutraj bodo v zahodnih krajih znova začele nastajati plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala burja, jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Svobode, SD in Levice za začasno zadržanje spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katero je državni zbor črtal volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje ter prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Ti tako na

0: lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo imeli pravice voliti. Potem, ko na dveh osnovnih šolah v Ljubljani pri pouku zaradi prebavnih težav manjka več 100 učencev, je NIJZ sporočil, da prve ugotovitve kažejo na norovirus. Zbolelo je tudi nekaj učiteljev, pristojni pa še ugotavljajo vir okužbe ter možne poti njenega širjenja.
1: Hude norovirusi jih poznamo, to kot sem rekla, se res zlahka prenašajo med ljudmi, izhajajo lahko tudi iz onesnaženih živil, onesnažene vode, onesnaženih površin in tudi med ljudmi predvsem se prenašajo fekalno-oralno.
0: Razlaga Maja Sočan z NIJZ. Ker je norovirus zelo nalezljiv, na NIJZ pozivajo k doslednemu upoštevanju higienskih ukrepov. Ljubljana je dobila nov center za brezdomce na stičišču Poljanske in Roške. Prve uporabnike je center, ki so ga poimenovali Bivanska Poljanska, dobil že v začetku meseca, zdaj pa je že skoraj popolnoma zaseden. Ob tem je ljubljanski župan Janković napovedal še gradnjo novega centra za odvisnike.
2: Frajer Radio pravi, gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za frajersko

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.

0: Godec vseh godcev ni očel, v dolini tihi poživel.
1: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavnik.

0: želi. Kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi in v mestu.
1: Such Jay Scatter, dogaja in the house. Yeah.
2: Sončni žarki so se marsikje prebili mimo vlakov, temperature pa so

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Vsaka pesem ima svojo zgodbo, ampak nekatere imajo zgodbe vseh nas. In ravno te iščemo. Tiste, ki so preživele čas, generacije, spremembe in ostale z nami. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj ustvariti 100 največjih frajerjev vseh.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad ga dovnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem,